0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban regruter sa iskustvom za semi box kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta di Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom, više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois, 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: 24/7.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
3: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i
3: besna. Ja sam to što jesam.

Nisam bio čovjek koji zna da brine. Često si me budna čekala do jutra. Polako se gasi.

0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: S tobom bi, s tobom.

Hvala što si mi se javio. Al, šupe priče da si mi obatalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, volimo da kažemo zdravo osvanuli, zdravo i prijatno i pozitivno dobrodošli u još jedno pozitivno jutro na Plus Radio i ove srede 24. juna, kako beše ono, u sred srede pozitivne reči više vrede. Epo, potrudit ćemo se da upravo tako bude i ovog 24. juna na Plus Radio u dobro poznatom društvu, u dobro poznatim jutarnjim obavezama, uvek nudimo i po nešto novo. A ovi letnji dani nam u tome i tekako pomažu. Korisne informacije, dobre priče, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, priprema ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Slušamo ih naravno već kroz nekoliko minuta, a do tada da se mi lepo razdrmamo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija. Na području Čikaga danas pretežno oblačno vreme, prema poslednjim merenjima 18 stepeni po Celzisu i detaljnija vremenska prognoza na naravno u nastavku pozitivnog jutra. Pa neka ova sreda i ovaj 24. jun udruženim snagama budu najsigurnije mesto za opstanak. Veliko hvala što ste tu.
0: Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: 20 minuta prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, dobre su priče, volimo da kažemo da smo pregrmili onaj zvanični oficijalni deo pozitivnog jutra i da smo sada nekako opušteni i da smo se lepo rasanili. Ukoliko ste već na svojim radnim odredištima, onda skidamo kapu, bolji ste ranioci od nas, vredni i drago nam je zbog toga. Ukoliko ste u putu do radnih mesta, onda naravno oprezu saobraćaju, imali jutarnji gužvi, moramo to uvijek da naglasimo, jutarnje gužve u Chicagu, s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama. Kod nas je ovde jutro, 20 minuta prošlo je od 7 sati, ali ne zaboravljamo i sve vas kojima časovnice pokazuju malo drugačije kazaljke, malo drugačije vreme. Šta da radimo kad se čujemo naširoko i nadaleko? Najavljujem uvijek i dobre događaje. Sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu, koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dakle, manastir Nova Gračanica u Chicagu, Vidovdan, logično, 28. jun od 13 časova, tada počinje program, slavski banket, blagoslov i pozdravna beseta mitropolita gospodina Longina, domaćin slave je Milan Stanojević, više detalja naravno i na našem kalendaru. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 24. junskog jutra.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro. Naravno i ove srede 24. juna uz dobro raspoloženje, dobro jutarnje priče. E sad, da li će da nam ostane dobro raspoloženje kad prelistamo najznačajnije naslove jutra? Ne odgovaramo za to, moramo uvek da prenesemo ono što je aktuelno i o čemu se i tekako piše i ovoga jutra. Ali ajde, ajde da doziramo pa polako, jedno po jedno. Da, Trump poručuje, Iran pristao na nuklearne inspekcije, Ormuski Moreus ostaje otvoren. Sud stopirao Trumpovu meru, da li Amerikanci ipak mogu da kupuju gazirana pića uz pomoć države? Trump optužio New York Times za izdaju zbog izveštavanja o ratu sa Iranom. Novi predlog zakona o H1B vizama mogao bi Amerikancima unapred da otkrije da li slede otpuštanja. Amerikanci koriste Chat GPT za procenu vrednosti svojih kuća, stručnici upozoravaju da bi to moglo skupo da ih košta. Trump pojačava oduzimanje američkog državljanstva, šta znači novi talas denaturalizacije u Americi. Ovim i ostalim pričama do 9 sati u pozitivnom jutru otići ćemo i do Srbije, zato što je tamo ovoga jutra jedna zaista lepa priča, više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica objavilo da je orao krstaš nestao i bio žrtva otmice u regionu Bliskog istoka, vratio se u Srbiju na jedan prelep način. E pa i o tome pričamo do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Vraćamo se dobroj muzici i ove srede, naravno, hvala što ste tu.
0: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je sreda je, plus je radio u Pozitivnom jutru, to su uvek pozitivne i zanimljive priče. Sada ide ono čuveno, verovali ili ne, pazite ovo. Nakon lutanja, otmice i prihvatilišta, Oreo Felix stigao je u Srbiju. Više od pola godine, nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije objavilo da je Felix postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon višemesečne epopeje međunarodnih pregovora, ovaj mladunac, orla krstaša, ptice se nacionalnog grba Srbije, vojnim avionom vraćen je u Srbiju. U julu prošle godine, dok još nije poletao iz gnezda svojih roditelja, ornitolozi su u standardnoj naučnoj proceduri mladog Feliksa obeležili metalnim i plastičnim prstenovima i satelitskim odašiljačem i dok su se svi radovali Feliksu kao prvom mladuncu ove vrste koji poleće sa teritorije Bačke u Srbiji nakon 70 godina, niko nije ni slutio da ga očekuje životna priča dostojna filmske ekranizacije. Njegov nesvakidašnji put otkriven je zahvaljujući postavljenom satelitskom odašiljaču, kao i svi mladunci krstaša koji lutaju u prvih 5 do 6 godina života dok ne postignu polnu zrelost. Felix se otisnuo na put, ali je krenuo na jug preko Makedonije, Grčke i Turske sve do Sirije, gde je uhvaćen i telemetrijski uređaj sa njegovih leđa je uništen. Felix se vratio u Srbiju, tamo su ga dočekali zvaničnici i zaista, Felix orao krstaš, ptica sa nacionalnog grba Srbije, vojnim avionom je vraćen u Srbiju, zaista priča koja evo i do nas ovde u Americi, do Čikaga, do Illinoisa je stigla. Mogao je Felix malo i do nas ovde da prošeta, pa da se malo upoznamo, naravno, vratili bismo ga možda malo brže i manje komplikovano nego što se dešavalo svih ovih meseci unazad, više od pola godine. Dobre priče, aktuelne teme i u nastavku Pozitivnog jutra, dobra muzika, a tu su i najnovije vesti.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: 20 minuta prošlo od 8 sati, dobre priče, dobro jutro, dobar 24. jun. Evo nas u temi jutra. Kaže naslov, Amerikanci koriste ChatGPT za procenu vrednosti svojih kuća, stručnjaci upozoravaju da to može skupo da ih košta. Naravno, veštačka inteligencija sve više menja naše živote, ali menja i tržište nekretnina u Americi. Sve veći broj Amerikanaca koristi ChatGPT kako bi procenio vrednost svojih domova pre prodaje. Međutim, tim stručnjaci upozoravaju da takva praksa može da dovede do ozbiljnih finansijskih grešaka i da ugrozi milionske transakcije. Jedan poznati agent za luksuzne nekretnine nedavno je na Instagramu objavio priču pod naslovom ChatGPT je uništio moj posao vredan 50 miliona dolara. E, prema njegovim rečima i kupac i prodavac iste nekretnine konsultovali su ChatGPT pre finalizacije ugovora. Prodavac je pitao veštačku inteligenciju da li treba da prihvati ponuđenu cenu. Chat mu je odgovorio da kuća vredi više. A istovremeno kupac je pitao da li previše plaća, odgovor je bio potpuno suprotan, da je cena previsoka. E, takvi kontradiktorni odgovori doveli su do ozbiljnog zastoja u pregovorima i ugrozili višemesečne pregovore. Popularnost veštačke inteligencije omogućila je korisnicima brz pristup podacima o tržištu nekretnina, cenama u komšiluku i prethodnim prodajama, međutim, za razliku od profesionalnih procenitelja i agenata, chatbot sistemi ne razumeju stvarni kontekst određene nekretnine. Ima tu još nekih primjera, recimo iz Floride, koliko greška može da košta, jer AI ne vidi ono što vide lokalni stručnjaci, pogrešna procena može skupo da košta, veštačka inteligencija jeste pomoćnik, ali ne i zamena za stručnjake. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, spremite se za noć velikog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Klub Cash, Chicago, 26. jun, ekskluzivni live set by DJ Crown, početak je u 22 sata, više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u Njujorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.
2: Plus Radio.
3: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: I šta reći na kraju kada deca o pozitivnom jutru sve znaju. Verujem da smo se lepo ispričali i ove letnje, zvanično prve letnje srede u ovoj sezoni 2026. I verujemo da vas ostavljamo u sigurnim rukama na ovih 19 stepeni po Celzijusu koliko je trenutno u Čikagu. Kažu meteorolozi danas maksimalna dnevna 25. Bez onih naglih otopljenja, ali bit će veoma toplo. Evo već sada rane najave za veoma toplo vreme od ponedeljka, dakle ponedeljak utorak, kažu meteorolozi, i preko 35 stepeni velike vrućine, ali to su one rane najave i može do ponedeljka još svašta da se promeni, ali eto, mi nećemo da palimo onaj crveni alarm, ali onako preventivno da se zna. Ja mikrofon i štafetu predajem moje drage koleginice Mileni Stefanović, koja je sa vama već u narednom satu, tako je, tu i pozitivno popodne sa Marijanom Jovićem, 4 do 6, sutra zna se ljudi, u 7 00, pozitivno jutro, ista meta, isto odstojanje, pečat, potpis na kraju ili na početku, svejedno, autor i voditelj moja malenkost, Miroslav Petrović Miško. Živeli i do slušanja.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Slušate Plus

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53-foot drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607. 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

viškovi i malo promenljivije vreme. Ostatak nedelje nam donosi sve više sunca i sve više pravog letnjeg raspoloženja. Kao i svakog prepodneva, pripremili smo mnogo zanimljivih tema. Pričat ćemo o dešavanjima u Čikagu i okolini, vodit ćemo vas na zanimljivo mesto koje možete da posetite ovog leta. Donosimo korisne informacije za porodice, najnovije gradske vesti, ali po neku ideju za vikend koji nam se polako približava. Ako planirate odlazak na plažu, podsjećamo vas i na važno upozorenje o kvalitetu vode na pojedinim plažama uz jezero Michigan. Govorit ćemo i o atrakcijama koje su ponovo otvorene za posetioce, ali i o događajima koji nas ovog leta vraćaju nekoliko vekova unazad, pravo u srednji vek, i sve to u Čikagu ili na domak Čikaga. Naravno, tu je pre svega dobra muzika, pozitivna energija i naše zajedničko druženje koje nam je svima potrebno da nam dan prođe što lepše. Zato, gde god da ste, kod kuće, u automobilu, na poslu ili tek započinjete svoje obaveze, ostanite uz nas, pred nama su zanimljive priče, korisne informacije, dobro raspoloženje i odlična muzika. Počinje dobar dan sa Milenom, a vi ostanite uz Plus Radio.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Dragi slušalci Plus Radio, dobar dan. Nadamo se da ste spremni za još jednu letnju nedelju u Čikagu. Posle promenljivog vremena pred nama su dani koji nam donose i sunce, ali i poneki pljusak, pa će dobro doći da pri ruci imate i naočare za sunce, ali i kišobran. Kako nas vreme očekuje od ove srede? Pa danas povremeni pljuskovi i grmljavina. Maksimalna temperatura tu negde oko 24 stepena Celzijusa. Sutra nešto mirniji dan uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i dnevnu temperaturu do 26. U petak stiže delimično oblačno i prijatno vreme, idealno za šetnju, za roštilj, za boravak napolju uz temperature do 26 stepeni Celzijusa. Subota počinje sa manjom šansom za kišu u jutarnjim satima, ali će ostatak dana biti veoma prijatan uz maksimalnih 27. A onda stiže prava letnja atmosfera, u nedelju će biti znatno toplije sa temperaturom do čak 31 stepen Celzijusa. Dakle, pred nama jedna prava čikaška letnja nedelja. Malo kiše, malo sunca, a onda i ozbiljan povratak visokih temperatura. I zato planirajte aktivnosti na vreme, pijte dovoljno vode i iskoristite lepe dane koji dolaze. Budite uz Plus Radio, tokom celog dana očekuju vas najvažnije informacije iz Čikaga, zanimljive priče iz zajednice i dobra muzika koja će vam ulepšati dan.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite.
3: I'm your DJ.
2: Plus Radio, vaša pozitiva.

Dobar dan, dragi slušalci, još jednom, leto je zvanično počelo, temperature rastu, a mnogi od nas već planiraju odlazak na plažu i osveženje uz jezero Michigan. Međutim, stiže i jedno važno upozorenje koje bi trebalo svi da imamo na umu. Nekoliko plaža u predgrađima Chicaga trenutno je zatvoreno za kupanje zbog povišenog nivoa bakterija i moguće kontaminacije vode. Među njima su Elder Park Beach u Vinetki, Rosewood Beach u Highland Parku, kao i veoma popularna Illinois Beach State Park plaža u Zionu. Zdravstvene službe redovno kontrolišu kvalitet vode, uzorci se tokom letnje sezone uzimaju čak 4 puta nedeljno i posebna pažnja se posvećuje prisustvu bakterije Escherichia coli, koja se prirodno nalazi u digestivnom sistemu životinje i ljudi, ali u većim koncentracijama može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme ako dospe u organizam. Stručnjaci posebno upozoravaju da se izbegava kupanje nakon obilnih kiša, jer tada nivo bakterije u vodi često značajno raste. Dobra vest je da zatvaranje plaže ne znači da je cela lokacija nedostupna. U većini slučajeva možete šetati, možete uživati u pogledu ili provesti vreme na obali, ali kupanje jednostavno nije bezbedno dok se rezultati ne poprave. Zato, pre nego što spakujete peškir, kremu za sunčanje i krenete ka jezeru, odvojite minut i proverite aktuelno stanje plaža koje planirate da posetite. Nekada baš ta mala provera može da vam sačuva zdravlje. Ostanite i uz Plus Radio jer vas i dalje informišemo o svim važnim dešavanjima iz Chicaga i okoline, uz korisne savete, zanimljive priče i dobru energiju tokom celog dana. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: Sad možeš, možeš da plačeš.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
2: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Ukoliko ste ljubitelji adrenalina, porodične zabave i letnjih izleta u okolini Čikaga, imamo lepe vesti za vas. Jedna od najomiljenijih vožnji u zabavnom parku Six Flags Great America u Grniju ponovo je otvorena. Reč je o legendarnom roller coasteru Wizard, koji je ove godine bio zatvoren nekoliko meseci zbog obnove šina. Ova atrakcija nije bilo kakav roller coaster. Wizard je jedan od originalnih sadržaja parka i tu je još od 1976. kada je Six Flags Great America prvi put otvorio svoje vrata. Poseban je i po tome što je danas jedini preostali roller coaster ovog tipa na svetu. Mnogi posetioci su se pitali zašto je ostao zatvoren toliko dugo, čak i nakon završetka radova, ali ono što je najvažnije jeste da sada ponovo radi i prema prvim utiscima radi odlično. Ove godine park obeležava i svoj veliki jubilej, 50 godina postojanja, pa je ovo možda idealan trenutak da organizujete jednodnevni porodični izlet, da okupite društvo ili provedete vikend uz dozu nostalgije i zabave. Ako planirate odlazak, savjet je da pre polaska proverite zvanični sajt parka kako biste videli da li su sve atrakcije dostupne tog dana, a možda je baš ovo podsjetnik da sebi ovoga leta priuštite malo više zabave, jer nekad su upravo takvi mali izleti oni koje najduže pamtimo. Ostanite uz Plus Radio, očekuju vas još neke korisne informacije i zanimljive priče iz Čikaga i okoline, kao i dobre vesti i odlična muzika koja će vam ulepšati dan.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bridgea zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53-feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu, cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506, 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: nakon muzike ponovo u studiju. Bliži nam se 4. jul, možda imamo sjajnu ideju za vas, posebno ako volite bejsbol, filmove i porodična okupljanja, i to na otvorenom. Povodom velikog jubileja, 250. rođendana Amerike, jedno posebno mesto u Illinoisu priprema celodnevni događaj koji spaja sve ono što mnogi Amerikanci vole, a to su sport, zabava i vatromet. Reč je o čuvenom McHenry Outdoor teatru, bioskopu na otvorenom, koji će 4. jula organizovati veliki MLB Summer Drive-In događaj. Program počinje kultnim filmom The Sandlot, jednom od najomiljenijih bejsbol priča svih vremena, a odmah nakon toga na ogromnom platnu biće prikazan i uživo prenos utakmice Chicago Cubs protiv St. Louis Cardinalsa. Posetioca očekuju porodične aktivnosti, igre na travi, specijalna bejsbol hrana, pokloni, zabavni sadržaj za decu, a večer će biti upotpunjeno vatrometom ili spektakularnim show programom sa dronovima. Zvuči kao savršen način da se spoje američka tradicija, leto i dobra zabava. Dakle, ukoliko ovog 4. jula želite nešto drugačije od klasičnog odlaska u grad, možda je upravo ovo prilika za jedno lepo porodično iskustvo svega malo više od sat vremena vožnje od Chicaga. Bejsbol, film pod vedrim nebom i vatromet. Teško da leto može lepše da izgleda, naravno, i uz vaš Plus Radio.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: minute nakon podneva, dragi slušalci, ako volite leto, ako volite voće i vikend izlete van Chicaga, imamo jednu slatku preporuku za vas. Samo sat vremena vožnje od grada, u mestu Ženeva, tokom jula održava se najveći festival breskvi u Illinoisu. Windy Acres Farm vraća svoj popularni peach festival koji će se održati tokom dva vikenda od 10. do 12. jula i od 17. do 19. jula i verujte mi, ako volite breskve, ovo je pravi raj za vas. Na meniju će biti domaći peach cobbler, zanatski sladoled, krofnice sa breskvama, ledeni napici od breskve i mnogo drugih poslastica. Naravno, nisu zaboravili ni one koji više vole slane zalogaje, pa će biti roštilja, hamburgera, kukuruza, ali i piva, koktela i drugih osvežavajućih pića. A ono što ovaj festival čini posebnim jeste što nije namenjen samo ljubiteljima hrane. Organizatori pripremaju vožnje za decu, vozić, sportske aktivnosti i mnoštvo drugih zabavnih sadržaja za celu porodicu. Ulaznice kreću od $18 po osobi, u prodaji su, dakle, ako tražite ideju za letnji porodični izlet, možda je vreme da ovog jula krenete put Ženeve i provedete jedan baš slatki dan, bukvalno u znaku breskvi. A mi nastavljamo u znaku muzike i hitova koje volite za vaše dobro raspoloženje.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
2: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: dobrodošli još jednom na Talase Plus radija. Ukoliko ovog leta želite da pobegnete od svakodnevice, da pritom ne putujete daleko od Čikaga, imamo jednu veoma zanimljivu ideju. Na samo sat vremena vožnje od grada u Kenoši u Wisconsinu, početkom jula, zvanično počinje jedan od najpopularnijih letnjih događaja u ovom delu Amerike, Bristol Renaissance Fair. I zamislite, umesto modernih zgrada ulazite u pravi srednjovekovni svet, ljudi su obučeni u viteške oklope, princeze, vilenjaki i kostime iz tog perioda, svuda se čuje muzika, a ulice su prepune umetnika, glumaca i zanatlija. Posetioci mogu da isprobaju gađanje lukom i strelom, da uživaju u predstavama, šetačima na štulama, tradicionalnoj muzici, paradama i brojnim zanimljivim performansima tokom celog dana. Poseban doživljaj daju male kuće u stilu srednjeg veka, zatim ručno izrađeni suveniri i atmosfera koja vas potpuno izmesti iz 2026. Festival se održava od jula do septembra i namenjen je svim generacijama, pa može biti odlična ideja za porodični izlet, za odlazak sa prijateljima i jednostavno jedan drugačiji vikend. Ponekad nam nije potrebno veliko putovanje da bismo doživjeli nešto posebno, dovoljno je samo sat vremena vožnje i malo dobre volje da se na jedan dan pretvorimo u putnike kroz vreme. Ostanite i uz Plus Radio i dalje vas očekuju zanimljive priče, korisne informacije i najbolji predlozi za događaje u Čikagu i okolini, a najbolja muzika se podrazumeva.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

danas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo mirisa onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta. Do tada slušamo se na Plus Radio.

za korak ispred drugih. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u Njujorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Par minuta nakon 13 sati, dobar dan, dobrodošli. Ako nam se sada pridružujete na Plus Radiju, ukoliko ste mislili da je Pokemon samo deo detinjstva, imamo jednu zanimljivu vest koja će vas možda razuveriti. Chicago je upravo dobio još jedan veliki međunarodni događaj. Posle uspešnog Pokemon Go Festa, koji je početkom juna okupio hiljade ljudi u Grand Parku, potvrđeno je da će naš grad 2027. biti domaćin Pokemon North American International Championshipa. Ovo takmičenje do sada se održavalo u New Orleansu, sada se seli u Chicago i okupiće neke od najboljih Pokemon igrača iz celog sveta. Takmičari će se boriti za nagradni fond veći od 500.000 dolara, ali i za plasman na svetsko prvenstvo. I nisu to samo video igre, posetioci će moći da prate Pokemon turnire, prodavnice sa ekskluzivnim suvenirima, fotozone sa omiljenim likovima i brojnim porodičnim sadržajima. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Pokemon više od 10 godina uspešno povezuje ljude i podstiče ih da istražuju gradove i provode vreme napolju, a sada će upravo Chicago postati centar tog globalnog fenomena. Dakle, ako u kući imate nekog velikog ili malog Pokemon fena, slobodno već sada upišite 2027. u kalendar, jer nas očekuje još jedan veliki događaj koji će privući hiljade posetilaca iz celog sveta pravo u naš grad. I o svim ostalim dešavanjima nezaobilaznim u Chicago informišite se i ovog popodneva na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.

0: Dragi naši, ako ste umorni od klasičnih i dosadnih izlazaka vikendom i ako želite nešto potpuno drugačije, u Chicagu se sprema nešto što spaja nespojivo vrhunsko vino i brutalno dobru komediju. Show se zove An Idiot's Guide to Wine. Osmislio ga je urnebesni australijski komičar Merrick Watts. Zamislite degustaciju gde je glasno smenje ne samo dozvoljeno nego i obavezno. Za samo 70 minuta dok sedite sa društvom ili sa partnerom, čak 6 vrhunskih pažljivo odabranih vina stiže pravo za vaš sto. Nema dugih redova na šanku, nema foliranja, samo čisto uživanje, smeh do suza i usput ponekad zanimljiva fora o vinima. Savršen izgovor da pobegnete od dece i obaveza makar na jedno veče. Ovaj jedinstveni show vas čeka u kultnom prostoru Chop Shop u Chicagu. Prvo izvođenje je zakazano za subotu, 25. jul, sa početkom u 18 sati, a dostupno je još nekoliko termina. Ulaz je strogo za starije od 21. godine, a cene karata kreću od $68. Mesta su prilično ograničena. Nemojte da čekate, obezbedite svoje ulaznice na vreme i spremite se za veče vrhunskog humora i sjajnih ukusa. O ostalim dešavanjima širom Chicaga koje ne bi trebalo da propustite, čitajte više na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanje US, a ostanite naravno i uz vaš Plus Radio.
1: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: 20 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: toga. Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moj radio plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, dobrodošli u Pozitivno popodne, samim tim na talase Plus Radija. Danas je sreda, 24. juni, koristimo ovu priliku da svima vama koji danas proslavljate rođendan, čestitamo divan dan i poželimo samo najlepše želje i dobro društvo, što znači da treba rođendan da proslavite uz talase Plus Radija. U Čikagu danas nestabilno, ali toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 25 stepeni. Nadam se da vam dan protiče lepo, bez nekih prevelikih radnih obaveza i da možete da uživate u društvu i naravno ustala se Plus Radija. Obećavamo dobru priču, odličnu muziku i dobru energiju i danas sa talasa Plus Radija. Šta god da radite, odlično smo vam društvo. Zato ostanite uz Pozitivno popodne. Vreme za priču.
0: Pesme koje se traže i ovoga leta Plus Radija.

0: Vaš broj 1 plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite stabilan posao i priliku za napredovanje. Kompanija Two Brothers Freight iz Bariđa zapošljava safety koordinatora i accounting koordinatora na puno radno vreme. Radno vreme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 časova. Poželjno je prethodno iskustvo u oblasti bezbednosti u transportu, računovodstvu ili administraciji, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Kompanija nudi konkurentnu platu, prijatno radno okruženje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pošaljite svoju biografiju na magdalena@twobrothersfreight.com. magdalena@twobrothersfreight.com i postanite deo tima Two Brothers Freight. Chicago dešavanja i Plus Radio traže devojke za part-time rad na terenu sa iskustvom u prodaji i sopstvenim vozilom. Posao obuhvata obilazak lokalnih biznisa, predstavljanje i prodaju promotivnih paketa, kao i održavanje odnosa sa klijentima i pronalaženje novih partnera. Nudimo fleksibilno radno vreme, proviziju, bonuse i priliku da budete deo rastućeg medija u našoj zajednici. Ako ste komunikativni, snalažljivi i motivisani za rad i zaradu, pošaljite kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili pozovite 773-807-4568 773-807-4568. Kompaniji JTL Express Inc. potrebni vozači i owner operatori za 53 feet drive and trailer. Imamo i opciju za rentanje kamiona i prikolica. Više informacija na 630-294-9607 630-294-9607. Izdajem dvosoban stan u mirnom delu Šamburga, Illinois, na prvom spratu. Na svakom ulazu ima 6 stanova, po 2 na spratu. Cena $1,850 mesečno. Kontakt 209-338-8506. 209-338-8506. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva, evo preporuke za najmlađe. Chicago otvara vrata dečijeg muzeja potpuno besplatno. 25. juna Chicago postaje centar porodične zabave. U okviru Every Child Thrives festivala posetioci imaju priliku da potpuno besplatno obiđu dva izuzetno popularna muzeja, Chicago dečiji muzej i muzej sladoleda. Festival traje od 10 do 18 sati i naravno da se očekuje veliki broj porodica. Dečiji muzej u Chicago poznat je po različitim interaktivnim postavkama, a to pruža deci priliku da uče kroz igru i istražuju svet oko sebe. Muzej sladoleda u letnjem periodu, zaista jedinstveno iskustvo, šarene instalacije, zabavni sadržaji, vizualne postavke koje su pravi hit na društvenim mrežama. Organizatori ističu da je festival više od zabave, fokus je na stvaranju okruženja u kojem svako dete može da razvije svoje potencijale. Every Child Thrives Festival iz godine u godinu je sve značajniji i značajniji, a Chicago je jedna od ključnih lokacija koja okuplja i porodice i edukatore na jednom mestu. 25. jun, jedna odlična manifestacija za decu, a bogami i za roditelje.
2: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 biće u Washingtonu, 27 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija i ovog 24. junskog poslepodneva. Nadam se da uživate uz muziku sa talasa Plus Radija. A ako želite kroz muziku da zavirite u svet poznatih, onda vam preporučujemo da u okviru aplikacije Plus Radija posetite odeljak zabava. Tu ćete da pročitate sve novo što se dešava u životu poznatih, zanimljivo, i da budete svakako u toku. Tu ćete pronaći i temu o Aleksandri Prijović i njenom novom albumu Šta znači pesma, naziv pesme Ka baba. Tu je i priča Gorana Bregovića o njegovoj ljubavi prema određenim pevačicama. Takođe pronaći ćete i priču o tome zašto je Danielu Craigu snimanje jednog filma o James Bondu bilo i više nego mučno. Tu su i Mina Jahović, Dragana Mirković, Severina, Saša Kovačević i još mnogo lepih priča. Ako volite da budete u toku sa životom poznatih, aplikacija Plus Radija i odeljak zabava mesto je koje treba svakoga dana da posetite.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega samo greh.

0: u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ukoliko ostanete u Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike. Pored dobre muzike, uvek dobra energija stiže sa naših talasa, zato preporučujemo da uz naš program započnete i sutrašnji dan. Par minuta posle 7, sutra, dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, naša draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Mi dobru energiju čuvamo i za sutra, a za današnje druženje vam hvala. I jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Ne minite talase.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako i jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš